وانا جاي سفر ساعتين. وبعدين واحد فيهم بص لي كده قال لي ايه ده يا اخ ناجي، هو احنا ما قلنا لكش ان النهارده ما فيش اجتماع؟ قلت له يعني؟ قال لي النهارده اجتماع صلاه، ما فيش نهضه النهارده. ما اقول لكمش كنت عايز اعمل فيه ايه يعني، كنت عايز اخليه ما يصليش بقى عمره يعني بشكل او باخر. وبعدين روح

ايه ده حلو قوي الفستان ده. طب ده انا البسه فرح سوسو ولا توتا؟ لا اعتقد ده ينفع فرح لولا. ايه كميه الافراح اللي جت عليا فجاه دي يا ربي.